0: Obeka diyan kumaka RFI de la mer oni sokoma nege kanye shigibe wagadugu ani bobo julaso o akakeli ndebe tamba Senegal marala.
1: Kumba kanunte.
0: Burkina Faso marabago ye dansigi uni Fransi tche politikiko baranyogonya la. Burkina marabago beka Fransi jalaki jamano ni nyogonche tabia baranyogonya o tieni la. Abe wati damadabo jamana flow tche la kungelea lindu nga Burkina marabago ya ira. Kuni latikente na fiendu uni nyogonche adamadenya ula. Dakuna Musa Alukulubali beklaka nyefolike anye. Kwa jivuari ye sankrota soro farafina klibian fan jamana tokan bau kojuru damatemeli farasite ukan. Isebentiara kwa jivuari soro ku ministeri yere de fe anka la sigiden kabo Abidjan beklaka nyefolike anye. Dien farikulu nyana jeba kup du mondo bekatanye jamana do yo uka 16e de finale strasoro Senegal be olu tchema olu munuku makono nendo kosabe ula. Amekla ka kokoromado bagado ka nisondia ka olame ka bo tambakunda marala ani ka nyefolu soro kunu nyoko kumbeto ani natawuka. Au danse kokura RFI manika sanfe a Burkina marabago ya latike ka danski uni Fransitie politiki ko baranyokanyo bela peu o latike mi kunkanka lawalia nogoni fe a lasira suro jamana marabaga jekulu ka kumala sila refe furba jabarani so sanfe Burkina marabago ka fola ko Fransiye a dankarike jamana uni nyongoche baranyokanya tabiaula inafo o nyongon bunyali yirema horonya bunya aniki isimbo jamana wereka marako ula nga Burkina ye ni Burkina marabago ye akli sikike kuni letike mankan ka fiendu uni nyongoche adamadenya sirawarola Musa Alukulubali kanyofolufle.
2: Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques.
3: Burkina Marabako buka jamana deun ani djema la donia kuyuka politiko baranyo ko nyobbe juruti kan français. Ni Gilbert Wedrago de ka kuma wi RTB jabarani so kan soro. Burkina la seliko ministre ani Marabaga djekulu ka kuma la seladun. Dante gele seben kono wi français se be koro jalaki ko be wulika djob bambalu de la Burkina Faso kan nafa djugu yala tuma be. Uko sigatala o be français ka chesiri ira halisa katanya ni wali faso mara hakili na kuro wi. Misali la Burkina ko Fransi de dogolin be jetike wale kulu kofe be membela ninku suka ke Burkina kan ani sahili jamana wereu uko be fara Fransi ka wati be dantike lukan chari kun wera fosite minula foka Burkina ke denkere feyi ko kan jamana wereu nyakoro Burkina ku mimbe jamana ko yere ya hakew bunyanu soso halinu makuma foka do nyogona machama be ki yere nyininga ni Burkina marabago kan latike mata Fransi wasadin do ka kosay na jila kilikaw de ko Europe wasablumba nyama kullakana baliya keliko ka fanga soro jamana de ko hakew ko lu be fana be ka boroto Burkina tu Europe tomba ka waga dugul la sigiden wele ku kan armadai kosobe lakana ko baranyogonyo joliko peu jamana flan nunu ni nyogonche ni asanda madoi sisan politiko fana faralaka nga Burkina marabako ya foka laje koni latike kurente na fien possible uni français jamana deun che hada madian sira werawla
0: latike talinko fe Burkina marabako fe français min jela klindo mato makun kono watija français ko kan ko ministre ya ira ko ni misalendo kayini latike suguintara Burkina marabako kelefe kadansiki uche politiko baranyogonyo ula ke dorzi be klaka fraka koni latike min tara Burkina fe be uka jora yira marabaga nununka tabolo la nga kufuna be jetemino la ka jabidi la teke intalenka. Kwa jivuar sisan ulu jatilendo jamana uchema juru frati damatemete minuka. Kwa jivuar soroko ministri yara deyo o 70 ya jamana in kelendron deyo o sankorota soroko deyo o sankorota soro farafina klibianfan jamana toka amana ke kokan juru walima furuba juru ye leila mandebe nyefolika nye oka kabo Abidjan.
4: Dien waribomba, FMI be Côte d'Ivoire jati 600, jamana uchema, juru chari farati te minkan. Alina ya soro, ko sekesekeli minkera akokan, ko ma chari folo FMI fe, marabaga uye misali damado da kenekan, inafo, soro ko yiri wali sabatili, lempo laje choko nyuma, ani foroba juru damakeyeni. Côte d'Ivoire jamana ye, mwa be seka ka danaya sinsi minkan, soro ko dombaga Stanislas Zeze kote.
5: Ça donne une marge de manœuvre d'endettement.
3: Abesira da ele juru wara taliko la. Omi nafaka bu kosobe na furudomba ko ka fanfe. Ba olu be jetemine de ke jamana ere ka fanga la ka seka ka juru sara. Okoro ko bibina ankanga nga soro ko hakilno de maben kosobe janku anga na nyesi juru tama ani fana ka seka ntege da anga juru ko hakilno.
4: Je kalot le segi nat le kononton nata. Marabaga ubena kengere soro bati ulaje Abidjan dugula. Ala yini ye ka seka sefa wari miliar wa saba ni kemenani laje wala sa kanafolo soroka do oka sanduru nata yiriwa fere ula leila mande Abidjan RFI
0: La Guinée sifin do fagara arabadon ni marfa kiseyi wulika jokelo do jensento la lakana tiglamro fe atoko Tcherno Amadou Bella Diallo asik me santan anchiki de la asumoko kafola ko Tcherno Amadou Bella Diallo kuntega talike wulika jola kakume digeli entraînement de la tolantan kenekan wulika jok megake ka kinyemogo do deka asiglikom
1: RFI
0: Sénégal wara ye a Coupe du monde 16e de finale sirasro okera uka sibagaya ko Irak kan kunu teluduru anifu papchaw kachedonyo ureke Irak taula ni asinfloye frafina jamana dokani tilu akendo Coupe du monde nyokon kumbawla tamakuda maralaya Sénégal kokoromado boko muka ni sondia dugu anka la sigide Mamoudou Samoura kumbe ukenekan tamba akala siliflene
6: Sénégal wara kokoromado mbaga chamaye ni sondia le wuli tambakunda miri badal keneba kan Sénégal wara kaste baya kofe irakan te du duru ni fu tambanyin alefe ni Sénégal wara kokoromado mbaga kulu 12e gainde wuli tambakunda miri badal keneba kan Sénégal wara kaste baya kofe irakan te du duru ni fu tambanyin

0: Aunula au clubé djien kuma kon wera fidila nega kanye tan wulun flancera 660 mandé lere nani bo djien Washington DC États-Unis jamana kam
1: Moussa Alou Koulibaly
0: Yeah, États-Unis Milan, kabi dakuna mbena kachi den krenkrenne soro kab coupe du monde en kulu kumben labon kola 16e de finaliste ranyene nou de kodo utema frafina katon chaman de beka en makono en Ghana RD Congo Tunisie an Algérie nga nonon chama jonne jonde bina seka sera soro kata frafina katon to ka minu ny sera soro kaban obino jabi soro kabini e Washington e o ko Burkina Faso kabina latika utara san fe kalande umbe jorola kololo akukun kan san fe kalande umu mba fe kata kalana kokan ulu belejeli jagwele ndo ka marabako ka yamaruya de soro akara san fe kalande umu minu ny demen nafolo soro bursi wali minu mbe ka songo bo uyerekun obina nyefolo soro ninko belejeli ka ani kalandou nyaraka joro au danse ambadamene ni coupe du monde sirani minye akulu kumbe laban 16e de finaliste rani no de kodo ntume kafo atoye kulu el kulu ji ani kulu kaye uluka kumbe makonendo suina ani uladaina to be kunche anka chiden krenkrene ni ko yere kene kanye kabi États-Unis Washington DC Sadio Doucouré bi ambulukoro Sadio Doucouré inula
2: Inula Moussa Alou Koulibaly.
0: Ni nchema farafinaka e jamana fla doronde makonendo kaseka 16e de finali insirasoro.
2: Oye redodo Moussa Alou, oluye krenkrenyala Algérie ani RDC deye kafoko Algérie ale mumbe kulu jikono a lebeka nyoron sama minke yen odeye ka nyenyini ka sebaya sorobi ani Autriche ni nyoronche bawo kuru sababa bolo kaba nga bi nika sorai flani bi walima sebaya soro obena seka 16e de final siradi ale makado fara farafina jamana uhakeka ni otemena kafoko kuru ayikono RDC beye nyoro de la ale fana kuru kelendebe abolo chinye dodo ni watila nga aye tolansi mingira kabini koinda minera kana sebima jigia koni mbala kafoko ani Uzbekistan ni nyoronche bi bena seka sebaya soro wa ni RDC sebaya soro oladron afana bena seka teme ka 16e de finale ni sira soro Ghana mi fana kankan ka tanike bi Moussa Alou kulu el kono ale koni ye sira soro ka banka da ka kulu nani be abolo o sira tigela ani Croatie ka bi nyoron ko mena abena mila nyini dron o de ka foko kulu kono abena seka loro flana wali ma foro yere o soro chogomina nunu nyoron ko mena bolo dale be bi Moussa Alou Koulibaly
0: sa jodu kure ka nyafulu anka chide krenkrene ka bi États-Unis Ansi sa mbele siki kana kuna foni to kono Nigeria senekela tana wulon fula nyogon fagara binkani do sinfe jamana korone a kenye kanyafanche zanfara marabulo kono kunu njumadon ye maranye mogo do kanye foli la bi AFP kuna foni diso ye ako binkani kela ukulu din nana moto la sanfe kasoroka kise wuli tungare baure dugude mchaman kan jate wula ko su tana wulon fula de bora oninte bandu ye mahake to minu njagu ya mine katanu ye ulu ye Nigeria binkani kela uye minu mbe lempu sarali wajibia dugu senunga nou masara oube bonne bin ukan ambeto Nigeria ye halisa wulika jodo tumbe sena ye mbi jamana ye mfaba kono kanyisi Afrique du Sud ka umame non sigile mbe Nigeria siro ukafola kuye Afrique du Sud ka nununka minon ukanu uka jago minon ni bulo minon chamande tinye anika lanyo nuka siku ka jamana kan tajuru sarado kanyisi Afrique du Sud ka mauma uka dunangwen wale ukan ni nduko kun laba unkono minon chama Nigeria ka uwa juen kalu nye rekli bisaba nata debe dunangbulo Afrique du Sud ye uka jamana ye bla ba wulika jokuro bolo dalindo o kama kuno jumado Malawi jamana dim batani duru yere Afrique du Sud jamana bla o seranindo ko ako kana tawolo e bonela ntume kafo nga hakuma damina ula Burkina Faso kabina la tigeta la san fe kalande onde be jorola akola si san san fe kalande mulumba fe kata ko kan kalana jagu yalindo kamara bako ka yamaruya de soro folo akera san fe kalande minunta ye kalande men boursier wali minum bena na folo bo u yere kun u bedde kodon la tigeta intara ministre kala dala nyogonye labandin sefe nga sanfe kalande unyere ulu ka joroyi mwenye ni nko ubele jalila anka nkulu majo udola kabi farajala jeneba baru kakuma dala manila
3: de comprendre effectivement la volonté de l'état
4: ne marbaw kala nyini famia omiye ka sanfe kalande unka kokantaka korosi anika fle nube taka kalamina ni Burkina Faso makoya bodoni una obese ka famia nga fo uka ujanto ube yamaduya min kuforani o kana ke geleya ye min be sanfe kalando ka kokan tarabla faratila sabula kokan sanfe kalanso nunu o ka barabolo dalon tlenido o koroko sanfe kalande min ba fe kata kalana ye aka kalan sebon soroli ni visa ko trama oche wati ka doko kujugu ni maraba o kani yamaduya sebe ifana mena ka di uma moko chama de kala nyinu tena seka sabati odela ne haklila ko imbebe na bol latige la wole ali chuguya dela ni yamaduya sebe soro bina telia na jelendo mawye ubena famia nga nabe na kemeko ye ni fendo na sigilenta salia kerenkereneka abeso onka ke latige ye mime sanfe kalando mbali bolima koka ublasara
0: nye Burkina sanfe kalande doye kabi farajela Burkina faso ye marabako ya latige ka dansiki kunu ni fransi che baranyogo nyawu politiko baranyogo mbele jari la peu ubeka fransi jela kiko be wulika jobambalu de la luka jamana juguya la kerenkerani ya lako jatike wali kulu suli kake olu ni saheli jamana wereu kan anika mangutu chinye kuma uta wasa Burkina kake denkere feye jien jamana wereu nyekoro nimisa kudunka yoko Burkina marabaka uyeni latike suguta fransi kukanku ministeri kote akajabila yani ka latike wereu makono asisa on Senegali jamana kan wasa don welelendo ntenendo nege kanye tan wasa blon kono katu hakili jagabo seria sumba kono kufaleni hakili na kudoka aku nyendo mbaka ukafola kupa Steve politiki ton wasadion kuluka lanyini de don kakon onye sininkari don jamana kuntike ka franka politiki tonba joma e president de kankakal e laselike kuna funidila unyema kerenkiraniela neke kanye taniduru wati e faba kono Dakara Centra Afriki jamana kankolera banaye mwoko mwa nani bone unila ani makeme ani biko natano ulo mfla uludebe banaye mbulo ni wati la bimbo ani mbaiki dugu kono oyoro yembe faba bangi urudugu ni klibi anfani nyokonche au nichi au ka kulumajola ulu debi dansiki au ka bi kuna funi dikene labana nge karafaula mie malansong hui wale debulu
5: RFI
6: Kanjumabi
7: Jene babaro
8: Au nini nyokontuma, au danse, RFI mandenka sanfe, anka foliban, lame barao bela jele ni watila, niye kanjume beye njemu kankene sigilenye, ambi ukuma dien ntolonta nyokondamba, Coupe du Monde 2026 kan, niya dorokun damadoye na damnena wa abesena, fo jwe kalo natat le tan anikononton, ni nyokondamba imbe la jema chaman fe dien konon, Ntolontan kadi munu ye kojugu haere ko mambo minu makosobe ube de balaje benaka ntolontan kulu abe min kanu anaba fe aka anyetaka soro dobuka ay jamana ko koromadu hali jamana minu masira soro kasika talike ala jamana dombe ntolontan kulu wara ko koromadu nina coupe du monde bekera amerika gunka dan frabo ni anka watila ote do balika anyonda laje dobe ni sondia anyonda ko Dota ye dusukasiye ambi masala ninko de kambi ola anye wele sama ntolonta a kanubara belebele doma Senegal U4 san fe kalando do ubenaye kumaso kono ya Mamoudou Diara Amidou Togo ani Zanka Keita au bismillah Mamoudou Diara idanse
9: Mba.
8: Amidou Togo bismillah.
9: Mba.
8: Zanka Keita obenichi osona kanka wele jabi.
9: Mba.
8: Ambekuma Coupe du Monde kan o mi yerebe sena yala ntolontan kulu do be ye min ebi min kanu kosebe wa anyonda mbaina Mamoudou Diara.
9: Awo kosebe levi ntolontan kulu min kanu we Argentine ye we te farafna jamana ye we Amerika jamana doy. Ne o kanu kadaka Lionel Messi B. Messi ne ale kanu kusebe halen tika kanu litugo
8: Lionel Messi B nga Cristiano Ronaldo fana be yala kanu baba flache ba
10: Wa Cristiano Ronaldo kanu baba biano
8: Ah oy Amidou Togo e
11: Ate o Messi ne ta koni Senegal le
8: Ah eta Senegal e o koni frafi jamana ye nala sona andamna na se o bema kabi coupe du monde damne na mu falena e ka ke walo la Amidou Togo
11: Nega kewalo la bo ama komine a fotuga mna nete senegalie nega dulontan ko ere atete me kom coupe du monde do fara fina jamana o participera nyina ko sebe bo kum konona na senegalie re participera o jarane na bo kum konona na ne tuka alaje o kama don don
10: Parce que nina kadne Cristiano ka segata parce que zerbari do atoko dono do jien beba do amana ga chuko chuko fo nina gata ko
6: Mamudu Diara
9: ko di mon dam na le kana se sama ay yele maddo ne ka baro ke chugala yani akuma damne ne ku mi segata bibliothèque la ka damne never fukata si 17h45 ma ukari bibliothèque bibliothèque ba ale bi datu 17h40 18h nga ubi flifie 17h45 o la sa ku di mo damne le ne ya ke ne bi ta bibliothèque la ka damne 9h kata se 15h ma barsa wala ku di mo ni a machi do bi damne 16h do bi damne 17h o la ne bi ta bibliothèque la 9h kata se 15h ma 15h ne bo bibliothèque la kata machi nu kumbe ni ko ni ku bege yala sa nga baraw jenge ka beni bolon fle watin nuyi
6: atle ko no nyu no bese kuma do fo nani ma yala e ibi yere la ben ka sika abela je wa walma iba a wuluma ka fo menani la je

0: Aunula, au club Jean kuma kon wera fidila nega kanye tan wulun flancera 660 mandé lere nani bo Jean Washington DC États-Unis jamana kam
1: Moussa Alou Koulibaly
0: Ye États-Unis Milan kabi dakuna mbena nkachi den krenkrené soro kab coupe du monde en kulu kumbe labon kola 16e de finaliste ragné nous de kodo uchema frafina carton chaman de beka en makono en Ghana RD Congo Tunisie an Algérie nga nonchema jonne jonne bina seka sera soro kata frafina carton to ko minunye sera soro kaban obino jabu soro kabini e Washington e oko Burkina Faso kabina latika utara san fe kalandum be jorola kololo akukunkan san fe kalandum numba fe kata kalana kokan ulu belejeli jagwelendo kamaraba ko yamaruya de soro akara san fe kalandum nye minunye demen nafolo soro bursi wali minumbe ka songo bo uyerekun obina nyefolo soro ninko belejeli ka ani kalandu nyere ka joro au danse ambada meneni coupe du monde sirani minye akulu kumbe laban nyi 16e de finale sirani no de kodo ntume ka fo atoye kulu el kulu ji ani kulu kaye oluka kumbe makono ndo suina ani uladaina to be kunche anka chiden krenkrene ni ko yere kene kany kabi États-Unis Washington DC Sadio Doucouré bi ambul koro Sadio Doucouré inula
2: Inula Moussa Alou Koulibaly.
0: Ni nchema farafinaka e jamana fla doronde makonendo kaseka 16e de finali inserasoro.
2: Oere dodo Moussa Alou, oluye krenkrenyala Algérie ani RDC deye kafoko Algérie ale mumbe kulu jikono a lebe ka nyoko sama minke yen odeye ka nyenyini ka sebaya soro bi ani otish ni nyoko nche bawo kuru sababa bolo kaba nga bi nika soro ae flani bi walima sebaya soro obena seka 16e de final siradi alema kadofara farafina jamana uhakeka ni otemena kafuku kuru ae kono RDC beye nyoro dela alefana kuru kele mdebe abolo chinye dodo ni watila nga aye tolansem mingira kabini koi nda minera kanase bima jigia koni mbala kafuku ani Uzbekistan ni nyoko nche bi arbena seka sebaya soro wa ni RDC sebaya soro oladron afana mbena seka teme ka 16e de final ni sira soro gana mi fana kaka kan tanike biye Moussa Alou kulu el kono ale koni ye sira soro kaban kada kan kulu nani mbé abolo o sira tigela ani Croatie ka biño ko mbena abena midla ngini dron o de ka foko kulu kono abena seka loro flana walima foro yere o soro chogomina nunu ño ko mbé onde bolo dale mbé bi Moussa Alou Koulibaly
0: Sadio Doucouré ka nyafulu anka ci de krenkrene ka bi États-Unis On sait ça mais c'est qui kana kuna fonito kono Nigeria Sénégal tane wolon fla nyogon fagara binkani do sinfe jamana corona a Kenya kanya fanche zanfara marabulo kono kunu jumado ye maranya mogo do kanye foli la BAFP kuna fondi soye ako binkani kala okulu dinna na moto la sanfe kasoro ka kise wuli tungare bawre dugu de mun chaman kan jateula ko su tane wolon fla de bora oninte bandu ye ma haketo minu jagu ya mine katanu ye oluye Nigeria binkani kala ye minu mbe lempo sarali wajibia dugu senu kan numa sara ube bone bin ukan ambeto Nigeria ye halisa wulika jodo tumbe sina yimbi jamana yim faba kono kanyisi Afrique du Sud ka mamelo sigile mbé Nigeria sero ka fola ku ye Afrique du Sud ka nunun kan minon ukanu uka jago minon ni bulo minon chaman de tinye anika lanyu ka siku ka jamana kan tajuru sara do kanyisi Afrique du Sud ka mauma uka dunan gwen walu kan ni ndoko kun laban kono minun chama Nigeria ka wa juin ka lunyere kle bisaba nata de be dunon bulo Afrique du Sud ye uka jamana bla wa ba wulika jokoro bolo dalindo o kama kuno jumado Malawi jamana dem batani duru yere Afrique du Sud jamana bla o seranindo ko akko kana tawolo e bonela ntume ka fo nga kuma damina ula Burkina Faso kabina la tigeta la sanfe kalando de be jorola akola 600 sanfe kalande milumba fe kata ko kan kalona jagu ya lindo kamara bako ka yamaruya de sorofolo akera sanfe kalande minunta ye kalande men bursi wali minumbe na nafolo bo uyere kun u bedde kodon la tigeta intara ministre la dala ñogoñe labandin si fe nga sanfe kalande ñere lu ka joro yi muñe ni ko bele jali la en kan kluma jo dola ka bi farajala jeneba baro ka kuma galmani la
3: je comprends effectivement la volonté de l'état
4: ne marba ka la ñini famia o mi e ka sanfe kalande on ka ko kan taka korosi ani ka fle nu be taka kalamina ni Burkina Faso makoya bo doniuna o be se ka famia nga fo u ka u janto ube yamaruya min ko forani o kana ke gele aye min be sanfe kalando ka kokantaka bla faratila sabula kokan sanfe kalanso nunu o ka barabolo dalon tlenido o koroko sanfe kalande min ba fe kata kalanaye aka kalan se bon soroli ni visa ko trama oche wati ka doko ko jugu ni maraba o kani yamaruya sebe ifana mena ka di uma moko chama de kala nyinu tena se ka sabati o de la ne haklila ko imbebe na bolla tigen la wole ali chugu ya dela ni yamaruya sebe nsoro bina telia na jelendo mauye ubena famia nga nabe na kemeko ye ni fendo na sigilenta esari ya kerenkerene kan abiso nka ke latigeye mime sanfe kalando mbali bolima koka ublasara
0: nye Burkina sanfe kalande doye kabi farajela Burkina faso ye marabako ya latige kadansiki kunu ni fransi che baranyogo nyo politiko baranyogo mbele jari la peu ubeka fransi jela kiko ube wulika jobambalu dila uluka jamana juguya la kerenkerani ya lako jatike wali kulu suli kake ulu ni saheli jamana wera ukan anika mangutu chinye kuma uta wasa Burkina kake denkerefe ye jien jamana wera unyekoro nimisa kudunka yoko Burkina marabaka uyeni latike sukuta Fransi kukanku ministeri kote akajabila yani ka latike wera umakono sisa on Senegali jamana kan wasa don welelendo ntenendo neke kanye tan wasa blon kono katu hakili jagabo seria sumba kono kufaleni hakili na kudoka aku nyendo mbaka ukafola kupa Steve politiki ton wasadun kuluka lanyini de don kakon onye sininkari don jamana kuntike ka franka politiki ton ba joma e president de kankaka la selike kuna funi dilaw nyema kankraniela neke kanye tani duru wati faba kono Dakar Afrique minya Centrafrique jamana kan kolera bana ye moko moko nani bone unila ani makeme ani bi kono ton wulon fla olu debe bana mbulo ni wati la bimbo ani mbaiki dugu kono oyoro yembe faba bangi wurudugu ni klibian fani nyokonche au niche au ka kuluma jola ulu debi dansiki au ka bi kuna furi dikine laba na nge karafaula mi malansongwe wale debulu
5: RFI
6: Kanjumabi
7: Jene Babaro
8: Au nini nyokontuma, au danse, RFI mandenka sanfe, anka foliban, lame barao bela jele ni watila, niye kanjume beye njemukan kene sigilenye, ambi ukuma diye ntolontan nyokondamba, Coupe du Monde 2026 kan, niya dorokun damadoye na damnena wa abesena, fo jwe kalo natat le tan anikononton, ni nyokondamba imbe la jema chamanfe diye nkonon, Ntolontan kadi munu ye kojugu haere ko mambo minu makosobe ube deba laje benaka ntolontan kulu abe minkanu anaba fe aka anyetaka soro dobuka ay jamana wukokoro madun hali jamana minu masira soro kasika talike ala jamana donbe ntolontan kulu wara wukokoro madun nina Coupe du Monde bekera Amerika gunka danfrabo ni anka watila ote do balika anyokondan laje dobe nisondia anyokondan wuko Dota ye dusukasiye ambi masala ninko dekambi ola anye wele sama ntolontan akanu baga belebele doma Senegala U4 sanfe kalande odo ubenaye kumaso kono ya Mamoudou Diara Amidou Togo ani Zanka Keita au bismillah. Mamoudou Diara idanse.
9: Mba.
8: Amidou Togo i bismillah.
9: Mba.
8: Zanka Keita au beniche au sona kanka wele jabi.
9: Mba.
8: Angeri. Ambe kuma Coupe du Monde kan o mi yere be sena yala ntolontan kulu do be ye min ebi min kan o kosebe wa nyugonda mbaina Mamoudou Diara.
9: Awo kosebe levi ntolontan kulu min kan o e Argentine ye o te faraf na jamana ye o Amerika jamana do ye ne o kanu kadaka Lionel Messi be Messi ne ale kanu kosebe halen tika kanu litugo
8: Lionel Messi be nga Cristiano Ronaldo fana be yala kanu baba flache ba
10: way Cristiano Ronaldo kanu baba biano
8: ah oy Amidou Togo e
11: te o Messi ne ta koni senegalais
8: ah e tay senegalais o koni frafi jamana ye nala sona andam na nasi o bema kabi Coupe du Monde damne na mu falena e ka ke walu la Amidou Togo
11: Neka kewalo la bo ama komine a fochuga mna nete Senegali neka dulontan ko ere atete me kom Coupe du Monde do fara fina jamana o participera nyina ko sebe bo kum konona na Senegali ere participera o jarane na bo kum konona na ne tuka alaje o kama don don
10: Cristiano ka segata parce que zer bari do atoko dono do jien be ba do amana ga chuko chuko fonyi na gata kwa
8: mamudu jara
9: ku di mon dam na le kana se sama ay ele maddo ne ka baro ke chugala yani aku ga dam ne ne ku mi segata bibliothèque la ka dam ne never fukata si 17h45 ma u ka di bibliothèque bibliothèque ba ale bi datugo 18h nga u bifli fie 17h45 o ola sa ku di mo damne le ne ya ke ne bi ta bibliothèque la ka damne 9h kata se 15h ma barsa ula ku di mo ni a machi do bi damne 16h do bi damne 17h o ola ne bi ta bibliothèque la 9h kata se 15h ma 15h ne bo bibliothèque la kata machi nu kumbe ni koni kubege yala sa nga baraw jenge ka beni bolonfle watin nuyi
8: nga atle kono nyugono bese kuma dofo nani ma yala e ibi yere la benka sika abela jewa walma iba a wuluma ka fo menani la jembe ni toy mini la jembe ni toy
9: nene ma dese ne bi machi numbe la je funa bora machi kelina ni o portugali portugali koni o cristiano ronaldo ga jamana ni ta tele ko ni wa laje folodi uni jamana mi me nyona ni o bido ula watimna ni bita laje o no era mo bido sa ni tita parsa ula nene tara amna taga du suka si dede bulu o nu na boro kon na ni machi fo fe me ni bita alaje
8: nga anyonda chama temena kaba sanka keita e ka ntolo tanklu belebele ka boko folo laje chugudi
10: bo ga boko folo agelara kwa parce que ugo iku bu ni ata ga jete mina jien kono milieu mun kan mo mi saison ni manke ala club kono o Portugal milieu di saison kono woni ni na saison o Portugal milieu ni won tengo mais expérience le bu djewa
9: ni ma soma ina ko milieu joni
10: Bruno Fernandes João Neves e Vitinha nu milieu saba milieu te jien kono flene wakati mina mun kan ni nu
8: si sa Amidou Togo e Conte e Cristiano Kanu Vagaye ite

0: Aunula au klube jien kuma kongwere fidila nega kanye tani wulun flansera 660 mandi lere nani bo jien Washington DC Etats-Unis jamanakam.
1: Moussa Alou Koulibaly.
0: Ye Etats-Unis mino kabi dakuna mbe nan ka kiden krenkren ne soro kab coupe du monde en kulu kumbe labon kola 16e de finaliste ranyene nou de kodo utema frafina katon chaman de beka e makono e Ghana RD Congo Tunisie an Algérie nga nonu chama jonne jonde bina seka sera soro kata farafina katon to ka minu ne sera soro kaba obino jabi soro kabini e Washington e o ko Burkina Faso kabina latika utara san fe kalandum be jorola kololo akokun kan sisan san fe kalandum minu ba fe kata kalana kokan ulu belejeli jagwele ndo ka maraba ko yamaruya de soro akara san fe kalandum ye minu ne demen nafulo soro bursi wali minu be ka songo bo uyerkun obina nyafulo soro ninko belejeli ka ani kalando nyere ka joro au danser amba damene ni coupe du monde serani minye akulu kumbe laban nyi 16e de finaliste serani no de kodo ngintu me kafo atoye kulu el kulu ji ani kulu kaye uluka kumbe makonene do suina ani uladaina to be kunche anka chiden krenkrene ni ko yere kene kany kabi Etats-Unis Washington DC Sadio Doucouré bi ambulukoro Sadio Doucouré inula
2: Inula Musa Alukulibali.
0: Ni nchema farafinaka e jamana fladoronde makono nendo kaseka 16e de finali inserasaro.
2: Uwere dodo Musa Alu, oluye krenkrenyala Algérie ani RDC deye kafoko Algérie ale mumbe kulu jikono lebeka nyokon sama minke yen odeye ka nyenyini ka sebaya sorobi ani Autriche ni nyokonche bawo kuru sababa bolo kaba nga bi nika sorayi flani bi walima sebaya soro obena seka 16e de final siradi alema kado fara farafina jamana uhakeka ni otemena kafuku kuru ayikono RDC beye nyoro de la alefana kuru kelendebe abolo chinyedodo ni watila nga aye tulansemi njira kabini koinda mineraka nase bima jigiyako ni mbala kafuku ani Uzbekistan ni nyokonche bi arebena seka sebaya soro wa ni RDC sebaya soro oladron afana mbena seka teme ka 16e de final ni sila soro Ghana mi fana kakanka tanike biye Musa Alu kulu el kono ale koni ye sila soro kabanka adaka kulu nanimbe abolo o sila tigela ani Croatie ka binyoron kumbena abena mila njini dron ode ka foko kulu inkono abena seka loro flana walima folo yere osoro chogo mina nunu minyoron kumbe unde bolo dale mbe bi Musa Alu kulu beli
0: Sadio Doucouré ka nyafulu anka chide krenkrene kabi Etats-Unis Ansi sambe seki kana kuna foni to kono Nigeria Senegal tane wolon fula nyogon fagara binkani do sinfe jamana korone a Kenya kanya fanche zanfara marabulo kono kunu jumadon ye maranya mogo do kanye foli la bi AFP kuna foni diso ye ako binkani kala o kulu din nana moto la sanfe kasoro ka kise wuli tungare baure dugude mu chaman kan jate wula ko su tane wolon fula de bora oninte bandu ye ma haketo menon jagu ya mine katanu ye olu ye Nigeria binkani kala ye minun be lempo sarali wajibia dugu senun Numa sara ube bone bi ukan Ambeto Nigeria ye halisa Wulika jodo tumbesi na yembi Jamana ye mfaba kono kanyisi Afrique du Sud ka umamenu sigilimbe Nigeria Siero uka fola kuye Afrique du Sud ka Nununka minu uka jago minu ni bulu minu Chama ndi tinye anika lanyu uka siku uka jamana kan Tajuru sara do kanyisi Afrique du Sud ka mauma Uka duna nguen walu uka Ninduka kumulaba unkono minu chama Nigeria ka uwa Juen kalu nye rekli bisaba nata debe Duna umbulu Afrique du Sud ye uka jamana mbla ba wulika jokuro bolo dalindo okama kuno jumado Malawi jamana din batani duru yere Afrique du Sud jamana bla usiranindo ko akoka na tawolo e bonela ntume kafo nga hakuma damina ula Burkina Faso kabina la tigeta la sanfe kalande onde be jorola akola sisa sanfe kalande milumba fe kata kokan kalauna jagu ya lindo kamara bako ka yamaru ya de sorofolo akera sanfe kalande minunta ye kalande men bursi ye wali minumbe na nafolo bo uyere kun ubede kodon la tiga intara minisuru ka la dala ñogoñe labande sefe nga sanfe kalande ñere olu ka joro yi muñe ni ko bele jale la en kan kluma jo u dola ka bi farajala jeneba baro ka kuma galmani la
3: je comprends effectivement la volonté de l'état
4: ne marba ka la ñini famia o mi e ka sanfe kalande ka ko kan ta ka korosi ani ka fle nu be ta ka kalamina ni Burkina Faso makoya bo donuna o be se ka famia nga fo u ka u janto ube yamaduya min kuforani o kana ke geleya ye min be sanfe kalando ka kokan taka bla faratila sabula kokan sanfe kalanso nunu u ka barabolo dalon tlenido o koroko sanfe kalande min ba fe kata kalana ye aka kalan sebon soroli ni visa ko trama oche wati ka doko kujugu ni maraba u kani yamaduya sebin fana mena ka di uma muko chama de kala nyinu tena seka sabati odela ne haklila ko imbebe na bolla tigen lawole ali chuguya dela ni yamaduya seben soro bina telia na jelendo mawye ubena famia nga na bina keme koye ni fendo na sigilenta esari ya keren kereneka abiso nka ke latigeye mime sanfe kalando mbali bolima koka ublasara
0: nye Burkina sanfe kalande doye kabi farajela Burkina faso ye marabako ya latige kadansiki kunu ni fransi che baranyogo nyo politiko baranyogo mbele jali la peu ubeka fransi jela kiko ube wulika jobambalu dila uluka jamana jugu yala keren keren yala ko jatike wali kulu suli kake olu ni saheli jamana wera ukan anika mangutu chinye kuma uta wasa Burkina kake denke refeye jien jamana wera unyekoro nimesa kudunka yoko Burkina marabaka uyeni latike suguta fransi kukanku ministeri kote akajabila yani ka latike wera umakono sisa on Senegali jamana kan wasa don welelendo ntenendo nege kanye tan wasa blon kono katu hakili jagabo seria sumba kono kufaleni hakili na kudoka ako nyendo mbaka ukafola kupa staff politiki ton wasadun kuluka lanyine de don ka kon onye sininkari don jamana kuntike ka franka politiki tomba joma e president de kankakal e la selike kuna funidila unyema krenkrenela neke kanye tani duru wati e faba kono Dakar Afrique minya Central Afrique jamana kan kolera bana ye moko mwa nani bone unila ani makeme ani bi kono tonu wulon fla olu debe bana mbulo ni wati la bimbo ani mbaiki dugu kono oyoro yembe faba bangi urudugu ni klibi anfani nyokonche au ni che au ka kuluma jola olu debi dansiga au ka bi kuna funi dikine labana nege karafaula miye malansonko yi wale de bulu
5: RFI
6: Kanjumabi
7: Jene babaro
8: Aw ni ni nyokon tuma aw danse RFI mandenka sanfe anka foli ban la me baro bella jeleni watila ni e kanjume be ye njemu kankene sigilenge ambi kuma dien ntolonta nyokon damba coupe du monde 2026 kan ni a dro kun damado ye na damnena wa abesena fo jouer kalo na tat le temps ani kononton ni nyokon damba imbe la jema chama fe dien kono ntolonta kadi munu ye kojugu hayre ko mambo minu makosobe ube de balaje benaka ntolonta nkulu abemin kanu anaba fe aka anyeta kasoro do buka ay jamana ko kormadun hali jamana minu masira soro kasika talike ala jamana don be ntolonta nkulu wara ko kormadun nina coupe du monde be kera amerika gunka dan frabo ni anka watila otedo balika anyonda laje do be ni sondia anyonda ko Dota ye dusukasiye ambe masala ninko de kambi ola anye wele sama ntolonta a kanubara belebele doma Senegal U4 sanfe kalande odo ubenaye kumaso kono ya Mamoudou Diara Amidou Togo ani Zanka Keita au bismillah Mamoudou Diara idanse
9: Mba
8: Amidou Togo ibismila
9: Mba
8: Zanka Keita Aubenichi Osona Kanka Wele Jabi
9: Mba
8: Ambe kuma Coupe du Monde kan o mi yerebe Sena Yala Ntolontankulu dobe ye Ebi min kanu kosebe wa Nyuganda mbay na Mamoudou Diara
9: Awa kosebe Levi Ntolontankulu min kanu Oye Argentine ye Ote farafna jamanay Oye Ameriki jamanay doy Neo kanu kadaka Lionel Messi B. Messi ne ale kanu kusebe. Halen tiseka kanu lipdugo.
8: Lionel Messi B nga Cristiano Ronaldo fanbe yala kanu baga ba flache ba.
10: Wai, Cristiano Ronaldo kanu baga biyano ba.
8: Ah oi, Amidou Togo ye.
11: Ate olusi ne ta koni Senegal le.
8: Ah eh ta Senegal ye, okoni frafin jamana ye nala sona andam nanase obema. Kabi Coupe du Monde damne na mufalena ekake walo la Amidou Togo.
11: Nega kewalo la bo ama komine a fotu amna nete senegalie nega dulonta ko ere atete me kom coupe du monde do fara fina jamana o participera nyina ko sebe bo kom konona na senegalie re participera o jarane na bo kom konona na ne tuka alaje o kama don don
10: Cristiano ka segata parce que zer bari do a tro donne do djien be ba do amana ke chuko chuko fo nyina gata ko
8: mamudu djara
9: ko du mon dam na le kana te si sama ay yele maddo ne ka baro ke chuko ala yani aku nga dam ne ne ku mi segata bibliothèque la ka dam ne never fo ka ta si 17h45 ma yu ka di bibliothèque bibliothèque ba ale bi datu 18h nga wi fli fi 17h45 o ola sa ku di mo damne le ne ya ke ne vita bibliothèque la ka damne 9h kata se 15h ma barsa wala ku di mo ni a ma ci do bi damne 16h do bi damne 17h o ola ne vita bibliothèque la 9h kata se 15h ma 15h ne bo bibliothèque la kata ma ci nu kumbe ni ko ni ku bege yala sa nga baraw jenge ka beni bonfle watin nuyi
8: nga atle ko no nyugo no bese kuma do fo nani ma yala e ibi yere la ben ka sika abe la je wa walma iba a wuluma ka fo menani la je mbini toy mini la je mbini toy
9: nene ma dese ne vi ma ci numbe la je funa bora ma ci kelina ni o portugali portugali ko ni o cristiano ronaldo ga jamana ni ta tele ko ne wa laje folodi uni jamana mi be nyona ni o bido ula watimna ne bita laje o no era ma bido sa ni tita parsa ula ne ne tara amna ta ga dusuka si dede bulle o nu na boro kon na ni ma ci fon fe me ne bita alaje
8: nga nyugonda chaman temena ka ba sanka keita e ka ntolontan kulu belebele ka boko folo laje chugudi
10: bo ga boko folo agelara kwa parce que ugai ko bun ni ata ga jatemne jien kono milie mun kan mo mi saison ni manke aga club kono o Portugal milie uli saison kono woni ni na saison na Portugal milie no wontengo mais experience le budget ko
9: ne ma so ma ina ko milie joni
10: Bruno Fernandes Zone Vers et Vitinha nu milie saba milie te jien kono fle ne wakatimna munun kan ne nunu
8: 600 Amidou Togo e konté e Cristiano Canvaraye ite Messi Canvaraye c'est ça il sera mon foco flavo yone
11: bon ne ko no e volonta ko mun ko na na statistique mun ko maro la mo ba fo mais volonta era reality be tu vois bon ne ko ni ne veux pas matcher dans l'année tabelle mais ni Argentine n'a matché nous l'année ni Messi toujours bon touche quand il bagaille de mais moi là c'est qui me semble un peu mais un peu tiens les règles encore oui Messi a ballon voilà courage mbala détermination mbala ngagil la ni Cristiano nyongoche comment il a quand ça se
10: comment j'en ai des
9: Argentine de milieu kain katime milieu bekan watina ou dalwe dme ou lugo bobo folo ou benani Algérie de beba do balonda ko mo konna farafina ani farajela walma jebe kono Algérie te demana mangani balonda ko mo kono nga Argentine Algérie bugode fuchelu saba kuru saba ani fu o masika hal kelendo kadaka balonda na be mini alebisi balonda na katime balonda na beka nous voulons que Lionel Messi bien père son mère au
8: moins Amidou Togo amena kumadi ema sisa nyu ndan jume la bankera du sukasi ebulo e konye Senegal wara ko koroma do mbaga de ibra ka fo sisa o ka nyu ndan folo flaw la o ugosi la yala isu ngora wa
11: nous ngora me agelara doni parce que tena o gain ka dingi angara galon tike parce que tali re jara nyu ko sebe parce que déjà pays africain era ga taka coupe du monde era la folo folo folo ko ngagelen ko sebe foga na se bima nana na chaya foga na ke Senegal nunu le champion du de l'Afrique ou sala e coupe du monde keneka minimum match kele ngume fogo gagne ngume fogo gagne notamment no match la ba min kera bora ga ke oduna uchile amabe ma ko champion du de l'Afrique ou sala e coupe du monde keneka minimum match kele ngume fogo gagne Mm-hmm. Mbe fokwa gane notama noe machila wa mingi kila bora kakeo duna.